Ukhozi FM. Ukhozi FM. Luhamba phambili. Msizi emaphumulo. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

Yabona ke uyidlele kamnandi kanjalo ke umhlanganiso sixaxaxaka ubakethi. Athi xakazisa emsakazeni cause FM. Yabona ke manje sisho kamnandi sithi uthoza. Uthoza.